0: чанда дэйно. Кушаба зэгэн, нүээд маштомэн уэбадагэн үдэйн үсэд. Уахат, маню тэна.
1: Чанда дэйно мэгуад кушаба зэгэн, сэко ау, пэгэм дандан уа унэр, бэдэдэд.